ati fo ye bom pa ye ahemo hene asedane a ye yenka wodin ye pegya wodin ye okese ene na pei won pempenso a wodi yen abedru asema ye papa prophet dr kofi odro aka e wo fidie yi so a ye nyina ya te papa ye sre efese wasema ma ya te ase in the book of james said de oye asem no tie fo refifo no o tie asem no de dada ne ho nanso dia o tie asem no ye asem no ye fo no wo si oni no na ye be shira no wo na ade nyina mo ewrade ye bom yes obe buanye na nyame asam yetumi edi etu anamo yetumi edi so se na be ye wunsamu nhira betumi aba ye nso se na be ye de ayeye nyina betumi asiye yiye wo yesu kristo nazareth ni dimu ye bom paye asaferade ende anape ye bra ye ba be shempai bo asenso papa namu abasa kese so na ji wo ma na tie wo ma paye bo wo yesu kristo dimo adie biara ye osi akwan adie biara ye kranko biara papa ene anape yi ha Paye se, ube kasa ewa umabra bomoha, pipo biara esi ye nima, adie biara huwa ye din biara ye ntumi mpimu nko ye nima, abri biya yebe kasa ye ko ye nima, esi ye kwa imbiara papa, ne ano peye bom paye se eradie, anamu abasa kese ni utumi iso, ne yisa pipono, ne yisa kwa nsidienu, ne yisa adienu fri ya bra bomo, wa yesu kristo na dares ni dimo, papa, ma ende ana peye ha, se ende mpaye bobe kwebye yeno, ma Shira any wadum emro maso awa Yesu Christo na direct ni demo ya bom paye ajiri fo nyina ni etie fo nyina mma ye so amen kesepa

0: ye bi adie bi a wo ye awurade nyankopon emani si wie.
1: Amen.
0: May you be successful.